Detta var också grunden till att folk gick till mötes med han, för de hade hört att han hade gjort detta tegne. Fariseerna sa då sig emellom: det ser att det inte uppnår något, så hela vera flyr till han. Mellan de som brukar dra upp till för att tillbe i högtida var det några grekare. De kom till Filip, som var från Betsaida i Galilea, och bad han och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filip kom och säger det till Andreas, och Andreas och Filip går och säger det till Jesus. Men Jesus svarade och säger: timen är kommen då människoson ska härliggöras. Sannolikt, sannolikt säger jag dig, där som icke kvejte korne fäller jord och dö, värte bära det ene korne, men om det dö bär det mycket frukt. Amen. När man läser för i evangelierna, så har Jesus varit våldsamt tillbakahållen. När de säger att han är Messias och förstora, så säger han: säg det inte till någon. För Jesus vill inte vara en sån Messias som de hade väntat. Han vill han inte vara. Så han bad i teja med det, om igen, om igen. Och när han gjorde tegn och sinne, så drog han sig på märklig måte tillbaka, för han skulle inte bli bläst. Men nu ger han inte sån. Icke med de blindfödda Jeriko, och ännu mindre när han kommer upp här palmesöndag. Då arrangerar han det själv. Nu ska det ske. Finn en eselfåle, för nu ska skriften uppfyllas. Och det som sker här är lika mycket en engångshändelse som juledag och långfredag och påskedag. Det är något som ska ske en enaste gång efter Guds ord. Nu ska det uppfyllas. Jesus ska ri in i sin by som kongen. Och han ska göra det på ett esel. Det är helt klart att Jesus vill med detta förkynna tydligt och klart: jag är Messias. Jag är han som skriften talar om, Israels konge. Och det förstår de. Och så går de jublan i möten: välsigna vare han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Nu ska det ske offentligt. Nu rir han in för att bli krona till konge i sin by, Israels konge. Visst, vi går tillbaka till skriften, så är det två linjer som skriften talar om kin han skulle vara så var Israels konge. Och det ena är löven av Juda, Davids rotskudd och ett, Davids son. Och det där han menar när han ropar den blindfödde med Jeriko: Jesus, Davids son, Messias, kongen, han som skulle vara konga över Jakobs ett och evigt tid. Så det är han som var bebuda kvinnens ett, Abrahams släkt, Juda, David. Och det andra är lika viktigt att få med, och där syns det är så starkt. Och att jag måste säga att efter så år och går, så lär jag mer av det, att evangeliet är inte bara ord om Jesu gärning, men det är ord om Jesu person. Först när han blir den rätte person, så får hans gärning den rätte värdi. Där får du förklara Luther till förklaringen till andra artikeln: jag tror, och det betyder jag sett min lite, att Jesus Kristus är sann Gud, fött av Fadern för evighet,
og sant menneske. Hans person, og så kommer hans gjerning. Og derfor står det i for eksempel salme 24. Lyft hovedet det port av det evige dører, lyft dykk, så herligdommens konge kan dra inn. Hvem denne herligdommens konge? Herren, sterk og veldig, Herren mektig i strid. Lyft hovedet det port av det evige dører, lyft dykk, så herligdommens konge kan dra inn. Hvem denne herligdommens konge? Herren, allhers Gud. Han er herligdommens konge. Sela. Så det som nå skal skje er at det er Herren selv som kommer til sin by. Jeg hadde lyst til å ta med enda litt mer om den kongen, så vi skal forstå denne teksten. Det er fra Esaias 6. Derfor jo Esaias se han i tempelet, og det står uttrykkelig i det 12. kapitlet som jeg leser fra Johannes, at dette sa jo Esaias fordi han så min dag og profeterte om den. Så den konge han ser i helligdommen, det er Jesus. Da sa jeg, ved meg, det er ute med meg. For jeg er en mann med urene leppe, og bor mellom et folk med urene leppe, og øynene mine har sett kongen, Herren, allherrs Gud. Men jeg skulle forstå hvem det er som kommer her. Det er han som skal sitte på den hvite store tronen. Det er han som kommer. Han som vet alle ting og skal være verdens dommer, og har alle sin livsånd i sin hånd. Han kommer. Og han kommer til mordarbyen Jerusalem. Byen med den falske religiøsitet. Byen som hadde smykket ut synde for derve såpass at de trodde de var fromme. Så slo i hel profeten og steina de som var sendet til de. Og nå skal kongen selv komme. Han som kunne sende de rettmessig bort i evig fortapelse alle sammen. For da hadde de fortjent. Og så kommer det, ottast ikke Sions dotter. Det er underligt. Så kommer han på esel. Og hva betyr det? Det betyr at han kommer med fred og ikke med krig. Eselet var ikke for så vidt noe nedverdigende. Hesten, det var stridsdyret. Eselet, det var den frie manns ridedyr i fredstid. Så det som han sier med å komme på et esel, det er at han kommer fred. Og da skal du undre deg over. Hvordan kunne du da, Jesus, til denne by som alltid står deg imot? Det er dette folk som krenker deg, kalka gravene som han må kalle de, og så likevel ropes det frykt ikke. Frykt ikke. Skal ikke Jerusalem frykte når Gud kommer? Ikke denne gangen. For nå kommer han med fred. Og da er grunnen til at det første advent har samme tekst i grunn. Det er at det er ikke bare når Jesus rei inn i Jerusalem. Men det skal lyde nå så lenge nådetid å vare. Frykt ikke. Du ureine. Du syndige. Du som står han imot deg nå. For nå kommer han til deg med fred. Og det hadde jeg så lyst til å forkynne i dag. Du så hadde grunn til frykta. Må frykta for dumme dag når du skal stå for kongen. Ja, du har grunn til frykta. Men frykt ikke nå. Vær ikke redd nå. For nå kommer kongen til deg med fred. Han vet hva du har gjort. Han vet hvem du er.
Men til deg kommer han med fred. Til Jerusalem kommer han med fred. 8 stykker, Sions dotter. Det er underligt, for han burde jo komme og knuse de. Det hadde alle konger gjort mot sine opprørere. Men det gjør ikke han. Han kommer for å bli knust. Han kommer for å bli knust for våre misgjerninger. Og nå kommer han til deg med nådebudskap. Du skulle bli knust, men han ble knust. Du skulle være sendt vekk, men han ble sendt vekk. Ja, til deg går hans kongeveg. Ja, så skal han inn og kronast, denne kongen. Og det var litt av en krona han fikk. Tornekrona. Og det var litt av en krona han fikk. Korset. Så blir han oppløftet til konge. Det er et underlig ord. Det var litt av en kroning. Og det var ikke for ingenting de måtte få av disse grekerne også. Du vet, de forstår da lite grann hva som skjer. Han er folkemengden for å ut og hylle frelseskongen som skulle komme. Og så ber de om grekerne også kunne få se han. Det er jo fint å se dette. For nå Israels folke vender seg bort. Så kommer grekerne til han. Hedningene. De som var faret et land långt borte. Ikke de som var ner. Men de som var långt borte. For denne kongen skal herske fra hav til hav. Över hele verden. Så vill de se Jesus. Och det ska de få. Men Jesus må förklara det som sker. För han hade ingen skickelse som jag skulle få lyst til han. Når kongen kom, så var det ikke med Herren veld og stor glans. For meg låg skjelvene på kne, så svetten drøp så blod. Og så opp til Golgata, han hadde ingen skapende som såg ut som menneske. Med sågan, han såg ikke hugnale ut. Vanvård var han, en mann full av sjukdom, lidelse. Men rekna på inke. Ser du han? Men det er kongen. Så blir upplöftad. Och så kommer den här hemligheten med kveitekorden här. Han kunde komma in i storhet och makt. Och vara den ene i evighet. Men det var en annan storhet han sökte. Han ville att du skulle bli upphöjd till den himmelska tronen. Eller till himmels liv och salighet. Och så måtte han ta den vägen. Och där var det ena att det falt han inte i jord och dö så vart det bara han. Men det var för alla dessa. Ovärdiga och syndare. Urena och mordare. Denne by. Om du kunde se lite av Guds hjärtelag i detta som är nog högre. Han så vet allt om dig. Och du kan frykta. Hur ska det gå med på den stora dagen? Hur ska det gå när du ska möta kongen? Ja, det ville gå till Gevigale. Men nu kommer kongen för att möta dig först. Så du ska kunna möta en tryggt på den stora dagen. Han vet vem du är. För din skyld så kommer han. Och ska falla i oro och dö. Han skulle bära dina misgärningar. Bära uren för de urene. Hycklar för hycklarna. Och så går han till Golgata. Och så blir han krona med torna. Det är djupt av. För vad är tornande i denna världen? Det är förbannelsens tegn. Torn och tister ska bära dig. Förbanna ska jord och vara för din skull. Adam. Torn och tister ska bära dig. Så måste Jesus bära förbannelsen. Förbannet är du blivit.
for meg, fornedret inn til døden. Velsignet er jeg blitt i deg, da du tok hele brøden. Og det er også underlig en annen plass da med tårnene. Husker du den brennende tårnebusk? Hvordan kan den hellige bo i et syndig folk? På Golgata får du svaret. Ved at han som Herre selv kommer til dette folk for å ta forbannelsen, for å ta urenheten, for å bære deg alle sted og løse deg ut så dyrt. Og så kan han bo der, for han har selv gjort opp. Så er det da som teksten forkynner. Frykt ikke, du ureine. Se, din konge kommer til deg med fred. Og den har han selv kjøpt og ordnet. Ja, så er det Jerusalem. Ja, nå kan jeg si en ting til, men det står med fariserene. De blir ganske oppgitt av dette. Og tenker da at de hadde jo tenkt de skulle få Jesu innflytelse vekk, og nå gjør de alldeles opp. Ser det seg de til hverandre. Det nytter de ikke. Hele vær og flyr etter han. Så ser det jo ut for vårt øye, så det skulle noe nytte de ganske fort likevel. Og det var ikke så lenge før denne by ropa i kor: korsfestan, korsfestan. Så ser det ut så det skal nytte for de likevel. Nei. Vi får ståka hedningene. Vi får stila folket på fåfengt verk. Når Gud har noe for det, så må fariserene fullføre Guds råd. I fiens djevelskap mot Jesus, så kan de dog ikke gjøre annet enn å oppfylle skriftene. Og så blir de håndlangerne, så fører han til korset, til oppgjøret. Så Guds plan går fram tross verden og alt raseri. Da kan vi se. Så Guds allmakt er forunderlig til stede i korset. Når det ser ut som djevelen og allans her får utfolde seg på det mest grusomme, så oppfyller de Guds råd. Mer kunne de ikke. Der ser du Guds allmakt. Og den skal du lære å kjenne i ditt liv også. Når det ser ut som djevelen og alt sammen forherjer med det på det feleste, du så høyre Herren til, så kan de ikke annet enn fullføre Guds råd, deg heller. Alle ting, og tjene deg til gang så elsker Gud, selv om det ser forskrekkelig ut. Så fariserene kom ikke noen vei, annet enn at de måtte fullføre Guds råd deg også. De måtte da. Men så er det også deres ulykke, at denne kongen som kommer fred, ville de ikke ha. Hvor ofte jeg ville samle dykk, men det ville ikke. Så avviste de han, og har avvist han til denne dag. Og så varte de ikke til nytte. Hva ville han deg vondt, Jerusalem, at du måtte avvise din konge? Og nå er det oss det gjelder. Tørvika bygninger, så kongen din kommer til deg, full av frelse. Kjem han til deg, og hva sier du til deg? Når det er deg det gjelder. Jeg fikk lyst til å synge den. Se hvor nå Jesus treder. Jeg klarer mest ikke å synge den ferdig uten å breste noe for meg. For jeg kjenner meg så igjen i dette der som står ute gjennom. Og Jesus, gi jeg kunne som jeg så gjerne vil. Det er noenlunde. Og hjelp meg selv der til. Men det er et forunderlig følge dette der. Der den ene verdige går for de uverdige og blir dømt til forbannelse hos Gud. Og så ser han hvordan de uverdige strømmer til han. Og så får jeg være med i den flokken. Så får høyre: frykt ikke!

sin stora harme förfärdan dig. Det är då jag som har sett in min konge på Sion, mitt heilige berg. Jag vill kungöra det som är fastsett. Och några messias så tala. Herren sa till mig, du är son min, jag har fött dig idag. Be mig, så vill jag ge dig hejdningen ett arv och änden av jord att äga. Du ska knusa dig med järnstav, som ett lejrkar från pottemakaren ska du slå dig son. Och nu, de kongar, gå visligt fram, lad dig åtvara de härskare på jorda. Tän Herren mot dig och jubla i bivran age. Kyssa son, så han inte ska verta vred, och det går till grunden på vägen. För hans vrede kunde lätt låga upp. Säler alla dig som tek sin tillflukt till han. Ja, nu får du på förhand kun gjort Guds råd. Gud har bestämt en ting. Han har gett hela sitt rike till sonen. Han ska vara konge. Och han ska renska ut ur riket sitt allt som kämme och stöjte. Men för han kämme som härskar, så kämme han med nådebud. Nu må du gå visligt fram. Låt dig advara. Hylla son. Och det är grunden jag ska få vara i tjänsta för oss. Nu kommer snart Jesus i härlighet. Men så har han sänt sina budbärare fram. Till fienderna. Till syndarna. Och där han byrt i fred och försoning. Han har varit för och gjort upp för oss. Och nu sänder han ännu bud ut. Det nåde för alla. Så gäll dig idag. Och få vara bland dig som fäller ner för Jesus. Och hylla han. Jesus, Jesus. Låt dig advara. Nu har du hört det. Så kommer snart i härlighet. Och då är det för sent. Men ännu frykt icke till dig. Till dig. Kommer med bud. Så din konge käm till dig. Fulla frälsa. Idag och. Är det besked? Hvor du har ställt dig, så tillbyr han dig förlåtelse och evig salighet. Och vad säger du till det? Åttast inte. Och så står det om dig så förakta lammets nåde, så gänstår bära lammets frede. En dag kommer han sista gång. En dag kommer budskapet sista gång. Ja. Vad är det jag hade på hjärta idag? Jag syns det är så förunderligt för att han kom till Jerusalem. Nu läser jag Jerusalem är för något. Jag hade ett rykte som den som slog i hel profeten, ja. Centrum för den falska religiositeten. Och när tro Jesus kom, så kommer han så stille på ett esel med fred för att bli knust och för att rädda dig. Och så slår han ut sina vänner och så säger han, hur ofta vill du samla dig? Kom nu. Och så är det så gott att jag får lov att höra dig igång. Så har samma jag så ond som han synger stund om rövaren. Och så säger jag så sant. Samma frälse fanns för att gömma mig under hans vänje. Och så kan jag säga välkommen domedag. Kongen har varit hos mig för. Om jag har fått det gott. Han har tagit sat till mig. Och nu kan jag möta han. Kan jag möta han. Men jag möst för. Han kom till mig med fred. Tack då min Jesus att du kom och vill inte mig stiga här. Och i mitt mörka hjärterum låt du i solstråla stiga här.
Tack att du vägen till mig fann och vill gästa syndig man. Deg vare lov i att leva. Så vet du vill jag lockas inte mig och förkynna det som jag vill, Herre Jesus. Men tack för att du ännu kommer med fred. Ännu kommer du till förbrytarbyen och till Törvik bygd och till mig. Rätta välsigna ordet. Och Jesus, jag har lust att tacka dig. Tack för du kom. Och tack för du ville välta i torne krona till krona, ett kors till krona. För att få mig upphöja, Herre Jesus. Och tack för du fall till jorden för att dö. För att det med ska få din eviga salighet. Vår vrimlar nå omkring din stol, en skare vit som snö. Vart öje strålar som en sol, vid dig Guds lamm och se. Och så kan jag få vara med dig, kära Jesus. Tack för du gjorde upp för mig. Och tack för du kom med fred, min Gud. Så vet du om denna flock, men samla här en flock. Jesus, har du fått ropa dig in i alla sitt hjärta? Så känner du oss alla. Och så vill du ännu en gång att det ska ropas ut. Frykt inte. Och nu kommer du med nåd igen. Så vet du om det är någon som lockar sitt hjärta och sina öron och inte hör till denna dag. Herre Gud, jag ber om att de lockas dig. Och nå in. Så ser du om det är någon har stått dig emot, Herre, till denna dag. Om de kunde falla för dina fötter till uppgär. Med nåd i tron. Amen.

I Johannes evangelium kapittel 16 vers 8 leser vi i Jesu navn. Når han kommer skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og I ser meg ikke lenger. Og om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg meget å si eder, men jeg kan ikke bære det nu. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører skal han tale. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne eder. Amen. Når han kommer, står det. Vi skal først danse litt for hvem han er. Talsmannen kaller Jesus ham. I Johannes evangeliets 14. kapittel, det er i den samme tale som kapittel 16 her er tatt fra, avskjedstalen, kaller han ham en annen talsmann. En talsmann nummer to. Det kan være verdt å stanse et øyeblikk igjen for hva det ligger i den betegnelsen på Guds hellige ånd. Talsmann betyr egentlig tilkalt. Nærmere bestemt tilkalt for å komme en annen til hjelp, unnsetning og frelse. Det skal merke dere at det er den rent språklige betydning, også i alminnelig daglig gresk. Hvis en holdt på å drukne, og lå i sjøen og ropte om hjelp, og en kom løpende på dette ropet, ville han kunne blitt betegnet som en talsmann for den som han kom for å redde. Han ble altså tilkalt for å redde en som holdt på å drukne. Det er et merkelig ord som ikke vi kan oversette. Det er ikke noe språk som rommer det som ligger i dette greske ord. Og så har det fått sitt spesielle innhold da i Nytestamentet. Det er helt egenartet, slik som alle bibelske begrep er. Han kalles talsmann på norsk, og det er i virkeligheten en god oversettelse, som vi også ser av dette ordet, av hans gjerning. På svensk har han til dels blitt oversatt med hjelparen. Men egentlig betyr det, som jeg sa, en som er tilkalt. Nå kaller Jesus ham for en annen talsmann, eller en talsmann nummer to. Da må det være en første talsmann. Og spør vi, hvem er den første talsmann? Da har vi svaret i Johannes første brev, blant annet, i begynnelsen av kapittel 2. Dette har jeg skrevet til eder for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, vi har en talsmann hos Faderen. Det er Jesus Kristus, den rettferdige, står det forresten. Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann hos Faderen. Jeg kom dessverre til å gå forbi det da jeg leste det, men nøyaktig står det, vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og så videre. Han er altså den første talsmann. Han er den første som er tilkalt. Spør vi, hvem er det som tilkaller? Da er svaret bare ett. Det er Faderen. Her kommer intet menneske inn i bildet. Her dreier det seg om en rådslutning som Gud har fattet hos seg selv før han skapte himmel og jord. Det er meget tale om denne rådslutning i det nye testamentet, og vi kan si noe om den fordi Jesus sier noe om den, og fordi apostlene også vitner om den. I denne rådslutning forstår vi Faderen har tilkalt sønnen for å gå i vårt sted. Han er tilkalt til vår frelse, til vår redning, for å gå i vårt sted, som jeg straks skal prøve å si litt mer om.
Han är också fremdeles i vårt sted. Han åpenbares i dag i himmelen i vårt sted. Han är den första. Talsman nummer två. Han är tillkallt för att vara i vårt hjärte. Saken är att vi har inte bara mistet vår Guds frykt. Vi har mistet evnen till att vara gudfryktige. Vi har mistet evnen till att förstå Guds ord. Mistet evnen till att kunna tro. Vi har mistet evnen till att kunna be. Det är inte stoff i oss till att vara kristna. Och vår meget en Jesus hade gjort för oss, ville inte det komma oss till hjälp, hvis inte det var för det var en annan talsman, Guds helige ånd. Denne talsman, han är Gud själv, på samma måte som sönnen är Gud och som fadern är Gud. Där vår talsmannen är, Guds helige ånd, där är samtidigt också både fadern och sönnen. Akkurat som där vår sönnen är, där är samtidigt både fadern och ånden. Och likadant där vår fadern är samtidigt både sönnen och ånden. Gud är en och dog tre, tre och dog en. Han är ett väsen och tre personer. Han är ett väsen, en Gud och dog tre jag. Fadern säger jag och talar till oss och säger du. Sönnen är ett jag, talar till dig och mig och säger du. På samma måte är den helige ånd ett jag. Han talar, underviser, vägleder, minner och meget annat. Här står det, han överbeviser. Där vår Guds helige ånd kommer, där kommer alltså samtidigt också fadern och sönnen. Vi förstår inte detta. Och jag är inte en gång intresserad i att förstå detta intellektuellt. Och kunde jag förstå Gud, var han inte Gud. Och det att pröva att sätta sig upp och förstå Gud, det är detsamma som att sätta sig upp emot han det. En Gud vi kan förstå, det är inte den Gud som har skapat himmel och jord och som har ordnat allt till vår frälse. Nu säger Jesus att talsmannen är kommet för att överbevisa. Vi skönner där en nöje sammanhang mellan den första talsman och hans gärning och den andra talsman. Jesus måste fullbörda sin gärning för att talsmannen kunde göra det som Jesus här säger i sin avskedstal. Först måste hela frälsen fullbördes. Och så säger Jesus, som du så i slutet av det vi läste, han ska ta av mitt och förkynna eder. Egentligen står det i grundtexten, han ska ta av mitt och göra dere personligt känt med det. Han ska ta av mitt och kunngöra det för eder, står det i gamla bibelöversättelser. I verkligheten står det att han ska göras känt med det som Jesus har gjort, slik att vi uppnår ett personligt kännskap till det. Och nu ska vi se lite nöjare då på detta ordet. När han kommer, säger Jesus, ska han överbevisa världen. Det är ett gott ord, ett underligt ord. Vi har så lätt för att tro att vi som kristna ska överbevisa världen. Det kan vi inte. Det har Gud heller inte tänkt vi ska. Jag kan inte överbevisa någon med min tale, och det vill jag heller inte pröva på. Men den helige ånd överbeviser. Där var han kommer med sin tale, och han brukar oss, det gör han. Där virker det slik att det skapar överbevisning. Det är nog meget mer än kunskap. Kunskap är ju något som vi kan ha och som vi kan förvalta. Överbevisning däremot är något som har oss. Det jag blir överbevist om, det kommer jag under inflytelse av. Det som jag blir överbevist om, det får makten över mig. Blir jag överbevist av Guds helige ånd, då får han makten över mig. Då kom jag under Guds inflytelse och herredöme. Då kom jag till tron på Jesus, som vi strax ska se. Då sker det något som gör att Gud får makt
over mitt viljeliv, mitt tankeliv og mitt følelsesliv. Overbevisning har mennesket i sin makt. Og det er nettopp det som er meningen med ordet som står her. Når han kommer, skal han overbevise verden. Det som gjør et menneske til en kristen, er nettopp at Guds hellige ånd får lov å overbevise. Du kan ikke appellere et menneske til å bli en kristen. Og et menneske kan ikke gå hen og bestemme seg for å ville bli en kristen, selv om vi fra en side sett må si at det er en god bestemmelse, om en fatter en slik bestemmelse, fordi det bringer ham under Guds ords innflytelse. Og det bringer ham under den hellige ånds overbevisning. Derfor er det en god bestemmelse. Men det gjør i og for seg ikke noe menneske til en kristen. Men det at Guds hellige ånd får overbevise, det gjør et menneske til en kristen. Det frelser et menneske, det forener ham med Jesus, og det gjør at han når målet i det fullkomne Guds rike. Så sant han da ikke setter seg opp imot Guds ånds gjerning, motstår den og avviser den. Overalt hvor evangeliet forkynnes, sier professor Odland, tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Det er meget godt sagt. Du skal ikke streve med deg selv for å bli en kristen, heller ikke for å leve som en kristen. Det er den hellige ånd som gjør verket både i oss og gjennom oss. Ved den hellige ånd bor jo Jesus selv ved troen i våre hjerter. Den som har Guds ånd, han har Jesus, akkurat som den som har Jesus, har Guds ånd. Nå skal vi se litt videre på det Jesus sier om den overbevisning. Han skal overbevise verden. Ikke bare de troende. Han fortsetter sin overbevisende gjerning hos oss etter at vi er blitt kristne. Men nå taler Jesus om at han overbeviser verden. For meg står det så enkelt. Jeg skal overfor verden bære frem det budskap som Guds hellige ånd taler til meg gjennom ordet. Og så blir det Guds ånd som gjør gjerningen, ikke jeg. Så sies det videre hva han overbeviser om. Det er om synd, om rettferdighet og om dom. Og det sies hvorfor, eller i hvilken hensikt han overbeviser om dette. Der står det om synd, fordi de ikke tror på meg. Vi har lett for å tenke at Gud så han overbeviser om synd, overbeviser oss om synd fordi vi er syndere. Vi har også lett for å tenke at Guds ånds overbevisning går ut på å vise oss denne hin synd, at vi har mange synder og har meget å bekjenne. Og jeg vil ikke uten videre avvise det at det også er inkludert i åndens gjerning, det også. Men for å se synder, se at jeg gjør galt, trenger jeg ikke åndens overbevisning. Jeg kan se svært meget galt hos meg selv. Jeg ser at jeg er ikke feilfri. Og jeg ser hos meg selv at jeg kan ha meget å be andre om tilgivelse for også. Det har jeg sett opp gjennom årene i mitt eget liv. En behøver ikke Guds ånds overbevisning for å se det. En kan se meget av det i hvert fall. Men det er noe vi ikke kan forstå. At det som gjør det galt med oss, det er at vi ikke tror på Jesus. Feil med oss er den at vi ikke tror. Et menneske er ikke fortapt på grunn av sin synd, men han er fortapt fordi han ikke tror på Jesus. Det er vanskelig å få se. Det ser vi ikke av oss selv. I det hele tatt, det at jeg begynner å forstå at det er galt med meg på den måten at jeg må frelses, det kan jeg ikke ta av meg selv.
det at jeg ikke bare en stor synder, og at det meget galt med meg, men min situasjon i virkeligheten håpløs. Aldeles totalt håpløs. Selv om jeg bare ser på det beste i mitt liv, så ser jeg at min situasjon håpløs. Jeg behøver ikke tenke på de verste ting jeg har gjort en gang. Min situasjon håpløs i meg selv. Det viser Guds hellige ånd meg. Og det viser han meg for at jeg skal tro på Jesus. Hva det for noe som skjedd i Jesu forsoning? Det vanskelig å forklare. Det noe ufattelig stort som skjedd. Jesus, Guds sønn fra evighet, blitt menneske. Han blitt talsmann nummer én, som vi snakket om. Han kom, og han kom for å ta på seg det som vi Han som det står om han, den første fødte, fremfor enhver skapning. Det vanskelig ord å forklare, men det betyr at Faderen ser hele menneskeslekten i sin sønn. Alle skapninger ser han i sønnen. Han står der fremfor enhver skapning. Det som gjelder ham, det gjelder hele skapningen. Da Jesus døde, eller da han led og døde, var det ikke et enkelt menneskes lidelse. Det ikke en martyrdød. Det ikke denne voldsomme tortur som for eksempel korsdøden. Det ikke det som dessverre. Det mange mennesker som torturert, både på den måten og kanskje enda verre måter, menneskelig sett. Men det noe med Jesus som gjør ham helt enestående. Jesus lider all menneskelig lidelse i Jesu lidelse. All dom over synden i det som han gjennomgår. Hele Guds krav, det ligger på ham. Det som det taler om i Romerne 8:3. Det som ikke kunne fullbyrdes eller utrettes på oss, fordi Guds hellige lov blir maktesløs, fordi materialet i oss svikter, det blir overført på Jesus. Det din og min sak han gjennomgår. All din og min lidelse, all din og min straff, hele menneskehetens straff i Jesu lidelse. Vi kan ikke ane det. Vi kan ikke fatte det. All fortapelsens gru rammer dette mennesket. Det som skulle ha rammet oss. Og så blir regnskapet om all verdens synd, det blir gjort opp. Det mangler ikke noe lenger. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort, står det, i det han naglet til korset. Der skjedde en betaling, for å si det på menneskelig vis. En godtgjørelse. Ifølge bibelsk syn, så kan godtgjørelse bare skje gjennom lidelse. Det noe som helt fremmed for vår tankegang, vår vestlandske tankegang. Det helt naturlig i bibelsk tankegang. Det ser du den lignelsen som ble lest åpning i dag også. At gjennom lidelse så kunne de betale alt det som de var skyldig. Tjeneren kastet sin medtjener i fengsel inntil han hadde betalt alt sammen. Han betalte altså ikke med penger, forstår dere, men med lidelse. Likedan skulle han da selv bli kastet i fengsel, han som skyldte de 10.000 talenter, inntil han hadde betalt alt sammen. Det vet du et bilde på fortapelsen. Det står ikke menneskers makt å betale det som vi skyldige overfor Gud. Men lignelsen et godt eksempel på hvordan lidelse
regnes for betaling. Det er nok en tanke som mange moderne mennesker vil gjøre opprør imot, og la dem nå gjøre det. Men det er dette som Guds hellige ånd overbeviser om. I Jesu Kristi lidelse på Golgata kors ble alt betalt. Det mangler intet. Han gjorde deg og meg gjeldfri overfor Gud. Når det er betalt, så er det betalt. Det som er betalt kan en ikke rettmessig kreves for lenger. Det er skjedd, og det er fullbyrdet, og det er fullbyrdet for hele verden. For alle mennesker, fra det første til det siste. Men dette forstår ikke menneskene. Dette ser de ikke. Og så snart samvittigheten begynner å våkne litt hos et menneske, våkner også denne tanken, hva skal jeg nå gjøre for å tekkes Gud? Hva skal jeg nå gjøre for å få det rett med Gud? Vi kjenner den i oss. Den sitter i oss også etter vi har blitt kristne. Nå må jeg da gjøre noe. Må jeg foreta meg noe? Du og jeg kan ikke gjøre noe for å tekkes Gud. Det er gjort. Det er fullbyrdet. Dette må Gud få oss til å innse. Og her kommer den hellige ånds gjerning inn. Han overbeviser om synd for at vi skal få se at alt er betalt. Vi skal få se at vi er gjeldfri. Vi skal få se at det som trengs for at jeg skal få høre Gud til og ha syndernes forlatelse, det er gjort. Det er allerede gitt. Og fra første øyeblikk et menneske vender seg til Jesus for å tro på ham, er han frelst? Har han syndernes forlatelse? I Efeserne 1:7 er det sagt så klart, i hvem? I Jesus. Vi har forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Det står i en gammel sangstrofe, du skal intet gjøre for å nåde få. Bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan ditt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesu sår. Dette er fullbyrdet, og dette er gitt. Vi hørte denne lignelsen at han som var skyldig de 10.000 talenter, han ble umiddelbart tilsagt tilgivelsen. Han etterga ham alt sammen. Det har vært et spørsmål blant bibeltolkerne. Tolker den lignelsen en kristen? Eller tolker den det ikke? Jeg for min del tror ikke vi kan si at den tolker en kristen. Den tolker et vakt menneske som får tilsigelsen i evangeliet, men ikke tar imot den. Jeg kan ikke se det annerledes. Og jeg skal si hvor.

Vad har jag vill göra? Om jag gör mitt allra bästa, har jag dock inte gjort mer än jag var skyldig att göra och kan inte betala dig. Och här brukar reformatorerna ofta det ordet i Lukas 17 i vers 10. Således skall I, när jag gjort allt det som är eder pålagt, si: vi är unyttige tjänare, vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Sätt att du kan göra allt vad loven kräver av dig. Du kunde dock inte göra gott igen vad ont du hade gjort. Med ditt bästa kan inte du komma längre än att göra vad du var skyldig att göra. Och så är sannheten om oss den att ingen av oss har gjort vårt bästa. Ingen av oss är i stand till att göra vårt bästa. Och när vi står för Gud i regnskapets stund och den heliga ånd får göra den gärning som här är tal om, överbevisa världen om synd, då kan ett människa nettopp icke si: vär langmodig med mig, ska jag betala allsammen. Där har kommit där att han säger: Herre, finns det hopp? Är det möjligt? Kan du frälsa en som mig? Så kommer svaret: jag har frälst dig. Jag har sett i nåde till dig, svarar Guds ord. Jag har gjort allt. Gällen är betalt. Den förbannelsen som ligger över dig, efter vad du är i dig själv, den har Jesus köpt dig fri från. Som det står i Galaterna 3:13. Han köpt oss fri från lovens förbannelse, i det han blev en förbannelse för oss. Han inte bara blev förbannet alltså, men han blev förbannelsen. Vet du om du skönner forskjellen? Det är det jag talt om i sted. All världens straff och dom över synden, den är där. Förbannet är världen som hänger på ett trä. Och så kommer den och citerar jag med vilje förkortet Galaterna 3:14. För att vi vid troen skulle få ånden som var oss loft. Och det att få ånden där, det är alltså det samma som att få ånden som barnekårets ånd. Som besegling på att man är frälst och hör Gud till, är född på ny. Här ser du att ånens överbevisning är nödvändig. Tänk om människorna skönte att Jesus hade frälst dem. Och att de förstod att de hade bruk för det. Det var meget som kom till att se annorledes ut. Då vi hörte denna lignelsen från Matteus 18 till att börja med, så kom vi att tänka på en lignelse som Rosenius brukar. Den är, det är väl kanske med tanke på den lignelsen han har lagit den, men den är lagit av Rosenius. Sett att en man skyldte en konge en väldig summa pengar och inte hade något att betala med. Han skyldte honom en formue. Och han var jämfallen till straff, en berättigad straff. Så får kongens son vet om detta. Och han ynkes över mannen. Och så går han hen och tillbyr att betala för honom och betalar honom och gör honom fri. Men så passar inte lignelsen vidare. Så gör Rosenius en helt annan användelse. Då säger han: då blir denna man så tacknämlig. Han blir så lycklig och fri. Och han har trangt att visa sin tacknämlighet och göra något för denna konge som har eftergivit honom allt. Men vad ska han göra? Det är ingenting denna kongen hade bruk för. Sätt så det att denna kongen, för att man skulle få lov att göra något för honom, sätter han till att spika fliser eller sticker. De brukte det den gången. Han skulle spika sticker. Ja, så gör han det. Och det gör han med glädje. Tänk dig då om denna man skulle komma en dag och säga till kongen: ja, idag har jag varit flittig. Idag har jag spikat så många stycker. Tror du vill göra mig ett intryck på kongen? Du känner vad han vill hända. Vi tänker att vi ska göra något för Guds nåde. För att ärvärva oss den. För att ha rätt till den. För att förtjäna den.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elihu sa: Job talar utan någon insikt. Hans ord är utan förstånd. Och den beskrivningen, ja, den passar nog på mer än en av oss. När vi möter många och långa svårigheter och det sker ting som vi inte alls kan förstå och så ger utlopp för vår frustration. Då kan det bli tänkt och sagt en hel del som passar under den rubriken: utan insikt, utan förstånd. Och kapitel 34 i Jobs bok avslutades med att Elihu säger: Så må nu Job utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt. Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska. Oss till hån slår han ihop sina händer och talar stora ord mot Gud. Vad Elihu säger, det är faktiskt att han hoppas att Gud ska pröva Job, helt till dess Job får se saken från Guds perspektiv. Vilket han tydligen menar är samma perspektiv som Elihus. Och när Job talar stora ord mot Gud så verkar Elifas mindre upptagen av att Gud blir hånad än av att han själv hånas. Oss till hån, säger han i Job 34:37. Elihu, han har som de flesta av oss lättare för att se grandet i sin broders öga än att se bjälken i sitt eget. Det är sant att i Jobs uttalande låg tanken att eftersom Job var rättfärdig så hade Gud handlat orätt, och därmed är tydligen Jobs tankar inne på ett villospår. Men när Elihu påstår att Jobs uttalande blir till hån för honom och de tre andra talarna, så är Elihu på villospår. Elihu känner sig hånad därför att Job inte gett Elihu rätt. Och det är svårt att säga om Elihu är mest förtvivlad över att Job har anklagat Gud eller över att Elihu personligen känner sig anklagad av Jobs ord. I alla fall tyder avslutningsorden i kapitel 34 på att Elihu önskar att Gud ska fortsätta att pröva Job helt tills han böjer sig. Om det är en önskan att Job ska få sin gudsbild korrigerad, eller mera att Elihu ska få upprättelse, det är svårt att säga. Även Elihu är ju bara en människa. Vi läser Job kapitel 35, verserna 1 till och med 3. Och Elihu tog till orda och sade: Menar du att sådant är riktigt? Kan du påstå att du har rätt mot Gud? Du som frågar vad rättfärdighet gagnar dig, vad den hjälper dig mer än synd. Job hade sagt att han levde rättfärdigt, men vad hade det varit för nytta med det? Han kunde visst lika gärna ha levt i synd och ogudaktighet. Det var ju ingen hjälp i att leva rättfärdigt. Elihu för nu problematiken omkring lidandet in under en annan synvinkel när han säger till Job att Gud gagnas inte av vår rättfärdighet, lika lite som vår rättfärdighet kan störta honom ned från tronen. Gud är Gud. Han är suveränt upphöjd över våra handlingar, både det positiva och det negativa. Om vi önskar bryta tyngdlagen genom att hoppa ut från fönstret i 10:e våningen, så upphäver vi inte därmed tyngdlagen. Varken Gud eller tyngdlagen förändras av att vi hoppar. Det blir vi som krossas, inte Gud. Det är människosläktet som lider av synden och orättfärdigheten. Därför vill Gud att vi ska vända oss till honom för att han ska kunna ge oss hjälp. Om vi kunde genomskåda Satans lögn och förstå vem som är vår fiende och vem som älskar oss, då skulle nöden alltid driva oss in till Gud. Vi läser Jobb 35, verserna 5-11. Skåda upp mot himlen och se, betrakta skyarna som går där högt över dig. Om du syndar, vad gör du väl honom därmed? Och om dina överträdelser är många, vad skadar du honom därmed? Eller om du är rättfärdig, vad ger du honom och vad mottar han av din hand? Nej, för din like kunde din ogudaktige betyda något och för en människoson din rättfärdighet. Väl klagar man när våldsgärningarna är många. Man ropar om hjälp mot det övermäktigas arm. Men ingen frågar, var är Gud, min skapare? Han som låter lovsånger ljuda i natten. Han som ger oss insikt framför markens djur och vishet framför himmelens fåglar. För din like kunde din ogudaktighet betyda något, det vill säga för en annan människa. För vi är alla ett exempel för andra. Så säger Elihu att man ropar antingen om hjälp mot lidande eller mot sjukdom eller mot våldsgärningar och så vidare. Man ropar om hjälp mot något, men man söker inte Gud. Ingen frågar, var är Gud? Man söker inte först och främst gemenskap med honom som faktiskt kan skapa lovsång mitt i den mörkaste natt. Utan istället kretsar man endast omkring sina egna problem. Men att bara kretsa omkring sina egna problem löser inte problemen, utan gör oss hellre modlösa eller bittra. Och om någon skulle vända sig till Gud därför att de är så förtvivlade och i nöd, och nöden driver dem till Gud, så cirkulerar ändå hela deras bön bara omkring sin egen svårighet, smärta, nöd, sin förtvivlan och ångest. Ja, hela den tunga stenhögen av negativa ting blir bönens centrum. Och resultatet blir att man är mera betryckt när man avslutat bönen än innan man började. Och Satan önskar just att vi ska koncentrera vår blick på mörkret och smärtan på ett sådant sätt att det hindrar oss att se honom som är vår enda räddning. Men om Gud ger oss nåd att lyfta blicken över jordens grus, över våra prövningar och vår smärta och upp till honom själv, så att vi får ett möte med honom och han får lägga sin balsam på våra sår, då kan det bryta ut lovsång mitt i den mörkaste natt. Vi läser Jobb 35, vers 13-16. Se, på fåfängliga böner hör inte Gud. Den allsmäktige lyssnar inte på sådant. Allra minst när du påstår att du inte får skåda honom, att du måste vänta på honom fast den saken är uppenbar. Och nu menar du att hans vrede ej håller någon dom. och att han föga bekymrar sig om människors övermod. Ja, till fåfängligt tal spärrar Job upp sin mun. Utan insikt talar han stora ord. Att säga att du inte ser Gud, det är en sak, Job. Men du kan inte säga att du aldrig mer ska få se honom. Och inte säga att saken är uppenbar, när problemet är att du inte vet varför. Elihu säger till Job: nu är du så trött och så sårad att du börjar blanda begreppen. Men passa dig, Job, för Gud håller dom över en människas övermod. Det är fåfängligt att klaga över att Gud inte gör som du har tänkt, fastän du inte förstår Guds avsikt eller förstår varför du nu genomgår ett sådant lidande. Och fast han inte tycks svara på dina rop, så har han ett svar i beredskap. Det är inte så att du måste vänta på honom fastän saken är uppenbar. Det är tvärtom, Job. Saken är inte uppenbar. Därför måste du vänta på honom för att finna svaret. Eljest blir ju dina ord just ord utan insikt. Jag vet det är svårt, men vänta, Job. Vänta på Gud.

Vi läser Jobb kapitel 36, vers 1 och 2. Vidare sade Elihu, vänta ännu lite så att jag får ge dig besked. Ty ännu något har jag att säga till Guds försvar. Min insikt vill jag hämta långt ifrån, och åt min skapare vill jag skaffa rätt. Ett av Elihus misstag är att han tror att Gud är långt borta. Det andra är att han tror att han måste försvara Gud. För när människan ska försöka skaffa Gud rätt blir det fel. De tre vännerna som först hållit sina tal till Jobb hade nog en viss teoretisk kunskap om Gud. Men det de personligen visste om Gud var ytterst begränsat. Den unge Elihu hade både öppnare hållning till Jobb och hade nog också större kännedom till Gud än de tre andra. Men vi ser att även Elihu hade, precis som vi alla har, en begränsad kännedom om den allsmäktige Gud. Därför försöker han skaffa Gud rätt. Tänk när stoftet tror att det är hon som ska skaffa skaparen rätt. Åt min skapare vill jag skaffa rätt, sa Elihu. Gud är inte i behov av att vi skaffar honom rätt, men vi har behov för en medlare inför den helige Gud. Vi har en gränslös Gud. Han är den oändlige Gud. Och vi har verkligen inte alla svaren. Och i Romarbrevet 9:14 utbrister Paulus, vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Elihu säger i vers 6 att Gud låter inte det ogudaktiga bli vid liv. Men så fortsätter han i Jobb 36, verserna 7-10, att tala om det rättfärdiga. Han tar ej sina ögon från det rättfärdiga, och det får trona i konungars krets. För alltid låter han dem sitta där i höghet, och om de läggs bundna i kedjor och fångas i eländets snaror, så vill han därmed visa dem vad de har gjort och vilka överträdelser de har begått i sitt övermod. Han vill så öppna deras öra för tuktan och mana dem att vända om från fördärvet. Här är det alltså inte ogudaktiga han tuktar, men rättfärdiga. Det är alltså Guds kärlek som handlar också genom tuktan. Gud önskar visa dem något som de ännu inte har förstått. Och redan här möter Jobb en viss tröst. Att Gud inte tar sina ögon från det rättfärdiga, även om de tuktas hårt, så är de alltså fortfarande under Guds vakande öga. Men Elihu talar trots allt om rättfärdiga som tuktas för sina överträdelser och sitt högmod, medan det ju inte var det som var Jobbs situation. De tre besökarna som kom, var och en från sin ort, Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama, de hade inte den ringaste aning om vad det handlade om. Men om de saknade uppenbarelse, så saknade de inte frimodighet att tala om för Jobb var de menade att problemet låg. Elihu var ju trots allt en man som led med den lidande och mötte Jobb på hans eget nivå. Elihu hade gripit mer av vem Gud var än de andra tre. Men inte heller han hade förstått saken helt.
så att han kunde ge Job en förklaring. Inte heller den rättfärdige Job förstod det som nu hade hänt honom. Och då är vi tillbaka där. Vi har en gränslös Gud, han är den oändlige Gud, och vi har verkligen inte alla svaren. Men Elihu kunde, även om han inte hade fått svaret uppenbarat, ändå bli till en viss tröst för Job, därför att han verkligen brydde sig om.

Vi läser Jobb kapitel 36, verserna 15 till och med 17. Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra. Så sökte han också dra dig ur nödens skap, ut på en rymlig plats, där inget trångmål rådde, och ditt bord skulle bli fullsatt med feta rätter. Men nu bär du till fullo ogudaktighetens dom. Ja, dom och rättvisa håller dig nu fast. Här bommar Elihu fullständigt. Det är inte dom och rättvisa som håller Jobb fast. Men saken är den att Satan har fått lov att pröva Jobb på alla livets områden. Endast hans liv har han inte fått lov att röra. Hur förvirrad tror du inte att Jobb måtte bli av alla talarna? Men om Elihu hade fel i det han sa i verserna 15-17, så har han däremot rätt i det han säger i verserna 18-19. Ty vrede borde ej få uppägga dig under din tuktans tid, och hur svårt du än har måst plikta, borde du ej ledas vilse av det. Det är bättre att ödmjukt bekänna att du inte förstår alla hans vägar. Det farligaste är inte allt det onda som händer, men det farligaste är om du blir ond. Låter du dig lockas till bitterhet eller vrede därför att du menar att Gud borde ha handlat annorlunda? Låt dig inte förledas att koncentrera dig om olyckan på ett sådant sätt att lidandet och svårigheterna tar Guds plats i ditt liv. Det var ett klokt råd av Elihu. Och därefter säger han i vers 19: hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Det är ingen tvekan om att nöd är en av klasserna i bönens skola. Och det är mer än ett Guds barn som har lärt sig att bedja i nödens och lidandets skola. I Lukas evangeliets 18 kapitel berättade Jesus en liknelse för lärjungarna för att visa att de alltid borde be utan att ge upp. Det är som om Jesus säger: när nöden är så stor att du inte ser någon utväg, så har du bara två möjligheter. Antingen att be eller också att ge upp. Motgång och prövningar kan lära oss sånt som vi inte kan lära på medgångens solljusa höjder. För den själ som varit i nöd och som i nöden valde bönen till Gud som sin utväg, så får också bönen ett större djup och ett rikare innehåll. Vi läser Jobb 36, verserna 22 och 23. Se, Gud är upphöjd genom sin kraft. Var finns någon mästare som är honom lik? Vem har föreskrivit honom hans väg? Och vem kan säga: det du gör är orätt? Trots att Elihu inte har svarat på Jobs lidande och inte av Gud fått uppenbarat vad saken gäller, så får han ändå bli Jobb till hjälp genom att lyfta hans blick ifrån sig själv, från sitt lidande och upp till Gud. Var finns en mästare som är honom lik? I Johannes 7, verserna 45-47, när överste prästerna och fariseerna frågade tempelvakten varför de inte hade gripit Jesus och fört honom dit, så svarade de: aldrig har någon människa talat som han.
Det är underligt att tänka på att så många människor som har förkastat Herren Jesus Kristus ändå fortsätter och försöker använda hans undervisning. De talar om att älska sin nästa. De talar om barmhärtighet. De talar om bergspredikan. Elihu sa, var finns en mästare som är honom lik? Och i kapitel 37 avslutar Elihu det han har att säga. Och vi ska bara se på 4 verser i det kapitlet. Job 37, 21. Men syns inte redan skenet? Strålande visar han sig ju mellan skyarna, där vinden har gått fram och sopat dem undan. Syns inte redan skenet? Strålande visar han sig. Elihu har mera rätt än han kanske är klar över. Nu har de 3 tröstarna plus Elihu bombarderat Job med sitt tal om Gud. Men nu har stunden kommit då Gud själv ska tala. Syns inte redan skenet, sa Elihu. Och vi läser verserna 22 till och med 24. I guldglans kommer han från Norden. Ja, Gud är höljd i fruktansvärt majestät. Den allsmäktige kan vi inte fatta. Honom som är så stor i kraft. Honom som ej kränker rätten. Ej strängaste rättfärdighet. Därför fruktar människorna honom. Men det självkloka, dem alla bryr han sig inte om. Gud hade inte något som behövde klaras upp med Job. Och det måste alla de 4 rådgivarna få klart för sig. Inte minst behövde den lidande Job få veta det. Samtidigt måste Job inse att Gud är Gud och att Job är stoft. I sin iver att försvara sig själv istället för att söka sitt försvar hos Gud, så hade Job när det var som svårast talat utan någon insikt, talat ord utan förstånd. Av det vi läst så förstår vi att inte heller Elihu kunde vara profet eller medlare för Job. Ingen människa kan ta Guds plats i en medmänniskas liv. Ändå var det just det alla 4 besökare hade försökt sig på. Varken Elifas från Teman, Bildad från Sua, Sofar från Naama eller Elihu från Bus hade den personliga kännedomen om Gud och den uppenbarelse som var nödvändig för att kunna hjälpa den hårt prövade Job. Men Gud överger aldrig sina barn då de behöver honom mest. Även om vi nog kan uppleva det så i våra svåraste stunder. Job är den som har prövats och lidit. Och det är inte tillfällighet att kapitel 38 börjar med orden. Och Herren svarade Job. Var inte alla de andra närvarande? Ja, visst var de det. Men nu var det först och främst Job Herren svarade. Även om han i sitt svar hade mycket att säga även till det andra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och innan signaturen på nytt ska ljuda så vill jag bara påminna om ett ord ifrån Efesebrevet 3, vers 20 och 21. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Må vi få nåd
att inte begränsa honom när våra prövningar är så svåra att hopplösheten hotar att krossa oss. Må Herren själv gripa in och uppenbara ordet för oss, som han gjorde för Job, för det gjorde han till sist. Och det ska vi se närmare på i nästa program, om Herren vill och vi får leva. På återhörande, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled, nu och i all evighet. Gud är god.

0: Kristelig såpe var altså det vi karakteriserte som evangeliets store anstøt. At den som ikke søkte rettferdighet, vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Altså den som man får for intet og mottar for intet. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Og lov, det refererer seg ikke altså til Moseloven, det uttrykket, men til en norm. De søkte rettferdighetens lov, betyr at de søkte en norm, hvorved de kunne stå rettferdig overfor Gud. De vant ikke frem til noen slik norm. Og de ble ikke stående rettferdige for Gud. Og hvorfor det? Fordi de søkte den ved gjerninger. De trodde at de ved hjelp av bud og forbud, altså ved hjelp av loven, skulle nå frem til denne rettferdighetens lov. Og så støtte de han mot snublesten. Kristus er til anstøt, som jeg sa i går, eller siste forrige time. Han er til anstøt. Det vil si han volder deres fortapelse som går ham forbi. Han søker frelse på annen måte enn ved tro. Det er ikke bare det at de går forbi Jesus, men de snubler på ham. Han blir til fall. Men for dem som tror på ham blir han til oppreisning. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Så kommer da i kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Apostelen taler her om disse altså, som ikke har nådd frem. Disse som er under Guds dom. Man har talt om siden begynnelsen av kapittel 9. Disse som selv, ved sin vantro, gjenstridighet og ulydighet, har lukket seg ute fra barnekår hos Gud. De tilhører Guds utvalgte folk, det gjør de. Men de er ikke Guds sanne, åndelige Israel. De er av Abrahams ett, men de er allikevel ikke Abrahams barn, fordi de er ikke løftets barn. Disse ber apostelen for. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Apostelen har det håp for Israel at det skal bli frelst. Vi ser av kapittel 11 at han regner ikke med at Israel som nasjon slik umiddelbart vil komme til å omvende seg. Men han gir allikevel uttrykk for det, om vi dog kunne få frelst noen av dem, sier han i kapittel 11. Og han regner med at det vil finnes jøder, israelere, her og der, som tar imot evangeliet, tross alt. Og det var det da også. Det ble noen frelst av Israel. Og hele tiden i denne historien har det vært folk i Israel som har tatt imot evangeliet. Det er det fremdeles den dag i dag. Det finnes israelere som omvender seg og blir frelst. Og det er underlig å se til hvilken klarhet de kommer når de først kommer igjennom til liv i Gud. Jeg har møtt en del slike, og har kjent noen slike. Men de blir bare sånn enkeltvis. Folket som folk har ikke omvendt seg til Herren. Nå er det apostelens bønn at det må komme til å skje. Han ønsker at dette folk, det skal bli frelst. Og det er hans hjertes ønske, og det er hans bønn til Gud for dem. Den bønnen, den har Herren hørt, og svaret kommer i sin tid. En del av Hans bønn er nok allerede besvart, men det kommer nok mer svar på apostelens bønn enn det vi har sett hittil. Og så sier han noe som ikke kan sies om hvem som helst. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Det betyr, jeg gir dem det vitnesbyrd at de tar sitt gudsforhold alvorlig. Det kan som sagt ikke sies om alle. Israel tok sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn noe annet folk på jord. Selv om det også i Israel var og er egen verdslighet. Ikke minst er det det i dag. I sionismen er det mye verdslighet dessverre. Så må det vel også i dag sies om Israel at de tar sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn de fleste mennesker gjør. Jeg kunne bare se på Begin da han var her i Oslo. Da han var her på en sabbat. Og det var ingen som fikk lov å forstyrre hans sabbatsfeiring da han bodde på slottet hos kongen. Alt skulle gå etter de forskrifter som Gud har gitt for sabbaten. Og slike ting har preget Israel. Både i Tiberias på et hotell med en ortodoks jøde. Da sabbaten kom, så var det absolutt stillhet og ro over hele huset. De har jo lov til å lage mat, til en viss grad i alle fall. Men det meste av det vi skulle spise på den sabbaten, det hadde de laget på forhånd. Eller så var vi ute og spiste andre steder. Vi var i Ein Gev, den kibbutz på den andre siden av Genesarets sjøen, ved middagstid og spiste middag der. Og kvelds fikk vi etter at solen var gått ned, og da var sabbaten opphørt. Så da var det full virksomhet igjen. Nå begav det seg slik at dette anlegget som altså luft air conditioning, det sto ikke på. Det var 39 grader i skyggen ute. Da kan dere jo tenke dere det, hva slags temperatur det ble. Og det var ikke til å holde ut. Og vi kan jo ved det anlegget kan få nedkjølt luft på rommene. For vi er vant til å ha et par og 20 grader inne på hotellrommene. Men så sto dette anlegget. Men han kunne ikke slå det på, fordi det var sabbat. Men så var det Bent Lindkjørn, det var en annen, som var med, en som hørte det her på fjellet, som tilbød seg å slå på strømmen for ham, og det gikk han med på. Han kunne skru det på, men hotelleren kunne ikke skru på den bryteren og starte opp det anlegget altså. Og så nøye tar de det. Jeg nevner som et eksempel på at de har nidkjærhet for Gud. De tar sitt gudsforhold alvorlig. På den måten kunne det være noe å lære av Israel. Og dette var ikke noe alminnelig, dette var en ganske alminnelig israeler som tilhørte den ortodoxe jødedom. Og det var den ortodoxe jødedom som jo preget Israel på apostelens tid. Tenker du så på fariseerne, så gikk de jo langt lenger. De var jo veldig nøye. De konsentrerte seg om det som hørte Bibelen til, Gamle Testamentet. Og de hadde jo alle slags regler de skulle vareta. De tok ikke bare vare på Bibelen og budene, men de hadde jo fedrenes forskrifter og de gamle tolkningene av det Gamle Testamentet som de også skulle overholde. Jesus, han holdt sabbaten etter budene. Men Jesus overholdt ikke de gamles vedtekter. Det gjorde han ikke. Derfor kunne hans apostel, de kunne sanke aks på sabbaten og spise dem. Det kunne ikke fariseerne tolerere, for det var sabbatsbrudd, og det var en alvorlig synd etter deres mening. Og de tålte ikke at Jesus helbredet på sabbaten, for da gjorde jo Jesus et arbeid. Da spurte jo Jesus dem at hvis dere har en sønn eller en okse som faller i brønn, Vill det inte då strax träcka mig upp igen på sabbaten? Då svarte de inte. De visste mycket gott att det gjorde det. Och så spurte Jesus dem, är det tillåtet att göra gott på sabbaten? Då svarte de heller inte. För de gick ut i karikatur med deras måte att fira sabbaten på. Men det säger ju lite om deras nidkärhet. Detta att de tog Guds ord, eller sitt Guds förhåll vill jag hellre säga, på allvar. Men, står det vidare, icke med skönsamhet. De tog sitt Guds förhåll allvarligt, men icke med den insikt som Guds ord ger. Skönsamhet, det betyder den insikt, den förståelse som ett människa får vid Guds ånd genom Guds ord. De skulle ju utifrån det gamla testamentet ha en insikt om hur den buden skulle praktiseras. Och hur den sabbaten skulle hållas, sedan vi nu har nämnt den. Och ellers, när de strävde till den Guds rättfärdighet, så skulle de ha fått en insikt. Den kallas alltså här skönsamhet. Det betyder ävnen till att förstå sig på vad han gör för något. Så en skönner om det en gör är rätt eller galt efter Guds ord. Det är skönsamhet. De förstod inte att bedöma det de gjorde i skriftens lys. De hade inte den insikt alltså som Guds ord ger en människa till att bedöma om det han gör verkligen är riktigt efter skriften. Om han uppfattar det efter skriften och handlar efter den. Den insikt manglade de. Och det visade sig att de strävde efter att grunna sin egen rättfärdighet. De ville vara rättfärdiga för Gud. De ville göra det som är rätt i Guds ögon. Och de ville inte vara egen rättfärdiga alltså. De ville vara rättfärdiga för Gud. Och det är ju där egen rättfärdigheten består. Att man själv vill vara rättfärdig. För det finns ju ingen som vill vara egen rättfärdig. Det tar ju alla avstånd från. Och det tog de judarna också avstånd från. All egen rättfärdighet. Det ville de inte vara. Men det var nettopp det de var. Och det bestod i att de hade inte känt Guds rättfärdighet. Och strävde efter att grunda sin egen rättfärdighet. Kände inte. Förstod inte Guds rättfärdighet. Den som Gud skänker och ger ett människa. Och strävde efter att grunda sin egen rättfärdighet. Så gav de sig inte in under Guds rättfärdighet. Det fanns slike i Israel som hade gjort det. Framför allt är ju Abraham nämnt. Abraham trodde Gud. Och det blev regnet han till rättfärdighet. Och det var ju sagt i Romerne 4:5 att den som icke har gärningar men tror på han som rättfärdig är den ugudelige, han regnes hans tro till rättfärdighet. Och det begrundas med det som David säger, salig är den som Herren tillregnar rättfärdighet utan gärningar. Och salig är det människa som Herren icke tillregnar synd. Det finns klara exempel genom det gamla testamentet på Guds rättfärdighet. Dessutom hade de också något rent språkligt att hålla sig till. Hvis de tog Guds ord bokstavligt efter betydningen. För det ord som brukas om den rättfärdige i gamla testamentet. Betyder den som är blivit rättfärdig vid en annan. För att nämna ett exempel vi har i sista vers i psalm 32. Gläd eder i Herren och fryd eder i rättfärdige. Det var det i rättfärdige. Det betyder de som är rättfärdige. För de har fått skänket och gett en rättfärdighet av en annan. De är inte rättfärdiga på grund av sina egna gärningar. Ikke rättfärdige på grund av det de själva är. Men på grund av något som de har fått som en gave. Det ligger i själva ordet det på hebraisk. Jag har många gånger undrat mig att våra teologer inte berättar det mer till sina tillhörare. Att den rättfärdige i gammeltestamentets språkbruk inte betyder den som håller målet efter loven med sina egna gärningar. Han blir inte känt rättfärdig av Gud. Detta började de vite. Och Jesus, han menar att de hade ingen urskyldning för icke att skönna detta hvis de tog det gamla testamentet alvorligt. Men i all sin nitkärhet för Gud hade de inte gjort det. I all sin nitkärhet för Gud hade de inte fått den insikt som gjorde att de kunde förstå i Guds stors lys vad det var de själv höll på med och de strävde efter att bli rättfärdiga. På grund av sin egen rättfärdighet alltså, med den begrundelse att de ville göra det som är rätt för Gud. Som så många säger idag att väl, du ska aldrig stjäla, du ska aldrig driva hor, du ska hedra din far och din mor och så vidare. Du ska aldrig slå ihjäl. Så var en rik ung man som sa till Jesus, allt detta har jag hållit fram min ungdom av. Ja, det sa han. Och det mente han. Och det var riktigt för så vitt som han hade inrättat sitt liv mänskligt sett efter Guds bud och förbud. Men han hade ju allikevel inte hållit ett enaste bud. Men det skönt han inte. Han såg inte det. Ikke för Jesus sa till honom, gå och sälj allt det du har och ge till de fattiga. Ska du få en skatt i himlen, sa han. Kom så och följ mig. Men där blev det för mycket för honom. Nej, det kunde han inte greja. Och hvis han hade varit ärlig, denne unge man alltså. Hvis han hade sagt det, som han borde ha sagt vid den anledningen, så vill han ha sagt till Jesus, jag trodde att jag hade hållit alla bud från min ungdom av. Men nu ser jag att jag är bundet av de två största synder de två talar om. Pengekärhet och egenrättfärdighet. Det ser jag nu. Tänk om han hade sagt det till Jesus. Han hade bekänt det. Då hade han inte gått bedrövet bort. Men det såg han inte. Och jag förstår att det gäller inte bara jöderna. Men det gäller ju dem som förebilder. Och i en särlig grad. För det är inte någon som har haft slik nykärhet för Gud som Israel. Och det ger alltså aposteln den vittnesbörd för. Men inte med den insikt som Guds ord ger. Den hade de trots allt inte. Och så gav de sig inte in under Guds rättfärdighet. Här står det, Kristus är lovens ände till rättfärdighet. Förvär den som tror. Och då är det framför allt, bedre märker dere ved vers 4 här, att det vers må dere aldrig citera för kortet. Då gör dere något förfärligt allt. Må aldrig säga att Kristus är lovens ände. Står ikke det? Jeg har hørt det sitert slik. Går en stikke mot Guds ord. Kristus er loven sender til rettferdighet, står det. Nemlig overfor Gud. Når det er spørsmålet om hvordan et menneske skal bli rettferdig for Gud. Hva vi skal eie for at Gud kan godta oss. For å si det på den måten. Da er det ikke spørsmål om loven. Men om Jesus och det han har gjort. Det här Luther säger alltså i mitt förhåll till Gud. Är som det verken fantes ett eller tio bud. För när det gäller mitt förhåll till Gud är alla bud uppfyllt för mig. Av Jesus. Där manglar det ingenting. Han är lovens ende till rättfärdighet. Men det är ingen andra som får nytta av det än den som tror. Därför må vi ha med det, för vär den som tror. För saken är, som vi har sett i ikke minst ut fra Romerne 7, et menneske som ikke tror på Jesus jo under loven. Han under lovens dom. Og Kristus har ikke tatt bort loven på den måten at de menneskene som ikke tror på ham skulle være fritatt for ansvar etter loven. Tvertom sier Guds ord at vi skal svare regnskap etter loven overfor Gud hvis vi ikke tror på Jesus. Derfor er det for hver den som tror at Kristus lovens ende til rettferdighet. Så jeg gjentar, det må aldri siteres forkortet. Det som når det står i Galaterbrevets 3. kapittel, at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og det har den ikke. Så kan man ikke trekke den slutning at loven ikke har noe med en kristen å gjøre. Det står ikke det at loven ikke har noe med den troende å gjøre. Den gitt oss til veiledning som tror på Jesus. I klar formaningstale som er lovens tredje bruk efter vår kirkes bekjennelse. Den skal vi komme tilbake til senere og snakke mer om. Vi ikke ferdige med loven om vi kristne. Men den står ikke mellom Gud og meg, så sant jeg tror på Jesus. I mitt forhold til Gud jeg fri loven. Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg snakket med noen en gang som absolutt ville la seg døpe. Så spurte jeg hvorfor. De måtte være lydige. For dem var altså dåpen en lydighetshandling. Det er jo helt feil etter skriften. For den er jo et sakrament, et nådemiddel, ifølge Gud, så det ikke noen lydighetshandling. Så snakket om det, vi må gå lydighetens vei helt til slutt, sa de. Da kunne jeg ikke svare annet enn at lydighetens vei har ingen slutt. Unntagen ett sted. Det er hos Jesus. Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Hvis det skulle være et spørsmål om vår lydighet for å tekkes Gud, da ble vi ikke frelst. Det meningen at vi som kristne skal være lydige mot Gud, det sikkert nok. Men ikke for å bli frelst, men fordi vi frelst. Det ikke mulig å være lydig mot Gud uten den som frelst. Et menneske som ikke gjenfødt, født på det kan ikke være lydig mot Gud. Det er samme hva et slikt menneske gjør, så blir det jo bare kjødets gjerninger. Det som altså Israel gjorde, da de strevde og etter å bli rettferdige, ved hjelp av Guds bud og forbud, det var lovgjerninger. De gjorde de gjerningene som loven krever av oss mennesker. Men de holdt ikke budene. Og jeg har vært inne på det før, at en ting å gjøre lovens gjerninger. Det kan menneskene klare et godt stykke på vei. Men en ganske annen ting å holde et bud. For et bud kan bare holdes ut fra et syndfritt hjerte. Hvis jeg lar være å stjele fordi jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel, av hele min hud, og fordi jeg elsker min neste som meg selv, da har jeg holdt det syvende bud. Men det sto ikke til meg å gjøre. Jeg ville holde det syvende bud, la være å stjele liksom jeg ville holde de andre budene også. Fordi jeg ville gjøre det som var rett for Gud. Jeg ville altså være rettferdig. Det var grunnen. Og da var det gikk opp for meg, som Herren sa det til meg, som han skulle stå der og si det. Vel, for så vidt som du la være å stjele, har du altså gjort den gjerning det syvende bud krever, men du har ikke holdt budet. Det bare en som har holdt budene, det Jesus Kristus. Det bare en som holder mål etter loven. Som vi også ser i neste vers her. Gå frem av vers 5. Det skal vi komme tilbake til der. Intet menneske har klart overfor Gud å holde hans bud. Men de blir frälst utan gärningar, utan lovgärningar. Kristus är lovens ände till rättfärdighet för var den som tror. I Jesus har jag fått till odla eje en gave från Gud själv. Vår med Gud själv gör mig rättfärdig ovanför sig. Jag är känt rättfärdig av Gud själv ovanför ham. Med Jesus. Han är det vi står för Guds ansikt. Som om vi aldrig hade syndet. Det gäller för var den som tror. För vi tror på Jesus har vi det inte. Och hvis en troende skulle upphöra med att tro på Jesus, så har han det heller inte längre. Hela vägen är det vid tron på Jesus Kristus. Därför är det inte spörsmål om loven, eller det när det gäller vårt gudsförhåll. Och där är alltså Luther säger det, i mitt förhåll till Gud är jag som det verken fantas ett eller tio bud. För alla bud är uppfyllt för mig och för Gud, uppfyllt av Jesus. Därför säger han, när det gäller mitt förhåll till Gud vill jag inte vara något annat än en hjälplös och förtappt synder på det att jag må äga hela Guds rättfärdighet i Kristus. Däremot säger han, när det gäller mitt förhåll till mina medmänniskor, då skulle jag önska att jag var den frommaste helgen. Men se, disse ting må jag vakta mig som jag vakta mig för självaste djävulen och blanda samman. Vi må inte blanda samman det jag ska vara för Gud med det jag ska vara för medmänniskor. Och för Gud där är jag fullkommen i Kristus. Och där har inte loven nog den ska ha sagt. För det Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. När det gäller Guds sons gärning i mitt hjärta skulle jag önska att den var mycket större. Och att Jesus hade mycket mer makt och inflytelse över mig i det dagliga liv. Och att mina medmänniskor skulle få möta Jesus genom mig. Men så detta är ju en virkning av att jag tror på Jesus och är frälst. Detta är ju inte en betingelse för frälsen. Men det är många som blandar samman dessa tingene. Och de ser på sig själva. Då ser de ju att de kommer till kort. Den som ser på sig själv och är ärlig, han ser bara sig själv. Han ser inte något annat än sig själv. Och så spör han, kan jag vara ett Guds barn liksom jag är? Det är inte spörsmål om vad du är. Om du ska vara Guds barn. Det är spörsmål om vad Jesus är. Om du får vara ett Guds barn. Därför måste du se på han. Och ge dig in under Guds rättfärdighet. För det är den som gör oss rättfärdiga för Gud. För Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. Ja. Ja. Vad du säger för något?
1: Och ge sig in i Guds rättfärdighet är det motsatt av att tro på evangeliet.
0: Motsatt är akkurat detsamma som att tro på evangeliet. Var har du det för att det ska vara det motsatte?
1: Det står i boken i på.
0: Ja, det är en förfärlig tryckfel. Den måste du rätta. Det är ett och detsamma som att tro på evangeliet. Där jag kom, där jag skönner det. Det fallt ut ett icke i den sättningen. Och icke ge sig in under Guds rättfärdighet. Är det motsatt av tro på evangeliet. Fortvilet med den slags tryckfel. Det är någon tryckfel som är förfärligt farlig. Hvis du får ordet alltid istället för aldrig. Eller omvänt. Och hvis ordet inte faller ut i en sättning. Men nu tror jag dere som hör på mig i timen och läser den boken. Har så mycket vett och förstånd att det är skönt att detta är ett tryckfel. Ikke sant? Har du förstått det? Det är mangret icke. Sätt det till. Och icke ge sig in under Guds rättfärdighet är det motsatta av att tro evangeliet. Det är inte möjligt att få gett ut något utan tryckfärg idag. Nu ska vi rätta tryckfärg i en sättning. Så är det sådana maskinsätter. Så kunde vi få tre nya i stedet i samma linje. For når de skal rette, så retter de en hel linje, nemlig. Du må ta ut en linje og rette en feil. Så det er herlig, altså, når man skal gi ut bøker. Det er ikke for ingenting når man snakker om trykksfeil, djevelen. Man kunne tro djevelen var på ferde av og til for å villede folk. Når det er en slik litteratur som det der, og her, det der er en fullstendig skjebnesvanger setning, som sier akkurat det stikk motsatt av sannheten. Men du skal takke for det du sa fra om det, det var greit. Så rett er det, snill. Ja, vi sier takk for i dag.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elihu sa: Jobb talar utan någon insikt. Hans ord är utan förstånd. Och den beskrivningen, ja, den passar nog på mer än en av oss. När vi möter många och långa svårigheter och det sker ting som vi inte alls kan förstå och så ger utlopp för vår frustration. Då kan det bli tänkt och sagt en hel del som passar under den rubriken: utan insikt, utan förstånd. Och kapitel 34 i Jobs bok avslutades med att Elihu säger: Så må nu Job utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt. Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska. Oss till hån slår han ihop sina händer och talar stora ord mot Gud. Vad Elihu säger, det är faktiskt att han hoppas att Gud ska pröva Job, helt till dess Job får se saken från Guds perspektiv. Vilket han tydligen menar är samma perspektiv som Elihus. Och när Job talar stora ord mot Gud så verkar Elifas mindre upptagen av att Gud blir hånad än av att han själv hånas. Oss till hån, säger han i Job 34:37. Elihu, han har som de flesta av oss lättare för att se grandet i sin broders öga än att se bjälken i sitt eget. Det är sant att i Jobs uttalande låg tanken att eftersom Job var rättfärdig så hade Gud handlat orätt, och därmed är tydligen Jobs tankar inne på ett villospår. Men när Elihu påstår att Jobs uttalande blir till hån för honom och de tre andra talarna, så är Elihu på villospår. Elihu känner sig hånad därför att Job inte gett Elihu rätt. Och det är svårt att säga om Elihu är mest förtvivlad över att Job har anklagat Gud eller över att Elihu personligen känner sig anklagad av Jobs ord. I alla fall tyder avslutningsorden i kapitel 34 på att Elihu önskar att Gud ska fortsätta att pröva Job helt tills han böjer sig. Om det är en önskan att Job ska få sin gudsbild korrigerad, eller mera att Elihu ska få upprättelse, det är svårt att säga. Även Elihu är ju bara en människa. Vi läser Job kapitel 35, verserna 1 till och med 3. Och Elihu tog till orda och sade: Menar du att sådant är riktigt? Kan du påstå att du har rätt mot Gud? Du som frågar vad rättfärdighet gagnar dig, vad den hjälper dig mer än synd. Job hade sagt att han levde rättfärdigt, men vad hade det varit för nytta med det? Han kunde visst lika gärna ha levt i synd och ogudaktighet. Det var ju ingen hjälp i att leva rättfärdigt. Elihu för nu problematiken omkring lidandet in under en annan synvinkel när han säger till Job att Gud gagnas inte av vår rättfärdighet, lika lite som vår rättfärdighet kan störta honom ned från tronen. Gud är Gud. Han är suveränt upphöjd över våra handlingar, både det positiva och det negativa. Om vi önskar bryta tyngdlagen genom att hoppa ut från fönstret i 10:e våningen, så upphäver vi inte därmed tyngdlagen. Varken Gud eller tyngdlagen förändras av att vi hoppar. Det blir vi som krossas, inte Gud. Det är människosläktet som lider av synden och orättfärdigheten. Därför vill Gud att vi ska vända oss till honom för att han ska kunna ge oss hjälp. Om vi kunde genomskåda Satans lögn och förstå vem som är vår fiende och vem som älskar oss, då skulle nöden alltid driva oss in till Gud. Vi läser Jobb 35, verserna 5-11. Skåda upp mot himlen och se, betrakta skyarna som går där högt över dig. Om du syndar, vad gör du väl honom därmed? Och om dina överträdelser är många, vad skadar du honom därmed? Eller om du är rättfärdig, vad ger du honom och vad mottar han av din hand? Nej, för din like kunde din ogudaktige betyda något och för en människoson din rättfärdighet. Väl klagar man när våldsgärningarna är många. Man ropar om hjälp mot det övermäktigas arm. Men ingen frågar, var är Gud, min skapare? Han som låter lovsånger ljuda i natten. Han som ger oss insikt framför markens djur och vishet framför himmelens fåglar. För din like kunde din ogudaktighet betyda något, det vill säga för en annan människa. För vi är alla ett exempel för andra. Så säger Elihu att man ropar antingen om hjälp mot lidande eller mot sjukdom, eller mot våldsgärningar och så vidare. Man ropar om hjälp mot något, men man söker inte Gud. Ingen frågar, var är Gud? Man söker inte först och främst gemenskap med honom som faktiskt kan skapa lovsång mitt i den mörkaste natt. Utan istället kretsar man endast omkring sina egna problem. Men att bara kretsa omkring sina egna problem löser inte problemen, utan gör oss hellre modlösa eller bittra. Och om någon skulle vända sig till Gud därför att de är så förtvivlade och i nöd, och nöden driver dem till Gud, så cirkulerar ändå hela deras bön bara omkring sin egen svårighet, smärta, nöd, sin förtvivlan och ångest. Ja, hela den tunga stenhögen av negativa ting blir bönens centrum. Och resultatet blir att man är mera betryckt när man avslutat bönen än innan man började. Och Satan önskar just att vi ska koncentrera vår blick på mörkret och smärtan på ett sådant sätt att det hindrar oss att se honom som är vår enda räddning. Men om Gud ger oss nåd att lyfta blicken över jordens grus, över våra prövningar och vår smärta och upp till honom själv, så att vi får ett möte med honom och han får lägga sin balsam på våra sår, då kan det bryta ut lovsång mitt i den mörkaste natt. Vi läser Jobb 35, vers 13-16. Se, på fåfängliga böner hör inte Gud. Den allsmäktige lyssnar inte på sådant. Allra minst när du påstår att du inte får skåda honom, att du måste vänta på honom fast den saken är uppenbar. Och nu menar du att hans vrede ej håller någon dom. och att han föga bekymrar sig om människors övermod. Ja, till fåfängligt tal spärrar Job upp sin mun. Utan insikt talar han stora ord. Att säga att du inte ser Gud, det är en sak, Job. Men du kan inte säga att du aldrig mer ska få se honom. Och inte säga att saken är uppenbar, när problemet är att du inte vet varför. Elihu säger till Job, nu är du så trött och så sårad att du börjar blanda begreppen. Men passa dig, Job, för Gud håller dom över en människas övermod. Det är fåfängligt att klaga över att Gud inte gör som du har tänkt, fastän du inte förstår Guds avsikt eller förstår varför du nu genomgår ett sådant lidande. Och fast han inte tycks svara på dina rop, så har han ett svar i beredskap. Det är inte så att du måste vänta på honom fastän saken är uppenbar. Det är tvärtom, Job. Saken är inte uppenbar. Därför måste du vänta på honom för att finna svaret. Eljest blir ju dina ord just ord utan insikt. Jag vet det är svårt, men vänta, Job. Vänta på Gud.

Vi läser Jobb kapitel 36, vers 1 och 2. Vidare sade Elihu, vänta ännu lite så att jag får ge dig besked. Ty ännu något har jag att säga till Guds försvar. Min insikt vill jag hämta långt ifrån, och åt min skapare vill jag skaffa rätt. Ett av Elihus misstag är att han tror att Gud är långt borta. Det andra är att han tror att han måste försvara Gud. För när människan ska försöka skaffa Gud rätt blir det fel. De tre vännerna som först hållit sina tal till Jobb hade nog en viss teoretisk kunskap om Gud. Men det de personligen visste om Gud var ytterst begränsat. Den unge Elihu hade både öppnare hållning till Jobb och hade nog också större kännedom till Gud än de tre andra. Men vi ser att även Elihu hade, precis som vi alla har, en begränsad kännedom om den allsmäktige Gud. Därför försöker han skaffa Gud rätt. Tänk när stoftet tror att det är hon som ska skaffa skaparen rätt. Åt min skapare vill jag skaffa rätt, sa Elihu. Gud är inte i behov av att vi skaffar honom rätt, men vi har behov för en medlare inför den helige Gud. Vi har en gränslös Gud. Han är den oändlige Gud. Och vi har verkligen inte alla svaren. Och i Romarbrevet 9:14 utbrister Paulus, vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Elihu säger i vers 6 att Gud låter inte det ogudaktiga bli vid liv. Men så fortsätter han i Jobb 36, verserna 7 till och med 10, att tala om det rättfärdiga. Han tar ej sina ögon från det rättfärdiga, och det får trona i konungars krets. För alltid låter han dem sitta där i höghet, och om de läggs bundna i kedjor och fångas i eländets snaror, så vill han därmed visa dem vad de har gjort och vilka överträdelser de har begått i sitt övermod. Han vill så öppna deras öra för tuktan och mana dem att vända om från fördärvet. Här är det alltså inte ogudaktiga han tuktar, men rättfärdiga. Det är alltså Guds kärlek som handlar också genom tuktan. Gud önskar visa dem något som de ännu inte har förstått. Och redan här möter Jobb en viss tröst. Att Gud inte tar sina ögon från det rättfärdiga, även om de tuktas hårt, så är de alltså fortfarande under Guds vakande öga. Men Elihu talar trots allt om rättfärdiga som tuktas för sina överträdelser och sitt högmod, medan det ju inte var det som var Jobs situation. De tre besökarna som kom, var och en från sin ort, Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama, de hade inte den ringaste aning om vad det handlade om. Men om de saknade uppenbarelse, så saknade de inte frimodighet att tala om för Jobb var de menade att problemet låg. Elihu var ju trots allt en man som led med den lidande och mötte Jobb på hans eget nivå. Elihu hade gripit mer av vem Gud var än de andra tre. Men inte heller han hade förstått saken helt.
så att han kunde ge Job en förklaring. Inte heller den rättfärdige Job förstod det som nu hade hänt honom. Och då är vi tillbaka där. Vi har en gränslös Gud, han är den oändlige Gud, och vi har verkligen inte alla svaren. Men Elihu kunde, även om han inte hade fått svaret uppenbarat, ändå bli till en viss tröst för Job, därför att han verkligen brydde sig om.

Vi läser Jobb kapitel 36, verserna 15 till och med 17. Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra. Så sökte han också dra dig ur nödens skap, ut på en rymlig plats, där inget trångmål rådde, och ditt bord skulle bli fullsatt med feta rätter. Men nu bär du till fullo ogudaktighetens dom. Ja, dom och rättvisa håller dig nu fast. Här bommar Elihu fullständigt. Det är inte dom och rättvisa som håller Jobb fast. Men saken är den att Satan har fått lov att pröva Jobb på alla livets områden. Endast hans liv har han inte fått lov att röra. Hur förvirrad tror du inte att Jobb måtte bli av alla talarna? Men om Elihu hade fel i det han sa i verserna 15-17, så har han däremot rätt i det han säger i verserna 18 och 19. Ty vrede borde ej få uppägga dig under din tuktans tid, och hur svårt du än har måst plikta, borde du ej ledas vilse av det. Det är bättre att ödmjukt bekänna att du inte förstår alla hans vägar. Det farligaste är inte allt det onda som händer, men det farligaste är om du blir ond. Låter du dig lockas till bitterhet eller vrede därför att du menar att Gud borde ha handlat annorlunda? Låt dig inte förledas att koncentrera dig om olyckan på ett sådant sätt att lidandet och svårigheterna tar Guds plats i ditt liv. Det var ett klokt råd av Elihu. Och därefter säger han i vers 19: hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Det är ingen tvekan om att nöd är en av klasserna i bönens skola. Och det är mer än ett Guds barn som har lärt sig att bedja i nödens och lidandets skola. I Lukas evangeliets 18 kapitel berättade Jesus en liknelse för lärjungarna för att visa att de alltid borde be utan att ge upp. Det är som om Jesus säger: när nöden är så stor att du inte ser någon utväg, så har du bara två möjligheter. Antingen att be eller också att ge upp. Motgång och prövningar kan lära oss sånt som vi inte kan lära på medgångens solljusa höjder. För den själ som varit i nöd och som i nöden valde bönen till Gud som sin utväg, så får också bönen ett större djup och ett rikare innehåll. Vi läser Jobb 36, verserna 22 och 23. Se, Gud är upphöjd genom sin kraft. Var finns någon mästare som är honom lik? Vem har föreskrivit honom hans väg? Och vem kan säga: det du gör är orätt? Trots att Elihu inte har svarat på Jobs lidande och inte av Gud fått uppenbarat vad saken gäller, så får han ändå bli Jobb till hjälp genom att lyfta hans blick ifrån sig själv, från sitt lidande och upp till Gud. Var finns en mästare som är honom lik? I Johannes 7, verserna 45-47, när överste prästerna och fariseerna frågade tempelvakten varför de inte hade gripit Jesus och fört honom dit, så svarade de: aldrig har någon människa talat som han.
Det är underligt att tänka på att så många människor som har förkastat Herren Jesus Kristus ändå fortsätter och försöker använda hans undervisning. De talar om att älska sin nästa. De talar om barmhärtighet. De talar om bergspredikan. Elihu sa, var finns en mästare som är honom lik? Och i kapitel 37 avslutar Elihu det han har att säga. Och vi ska bara se på 4 verser i det kapitlet. Job 37, 21. Men syns inte redan skenet? Strålande visar han sig ju mellan skyarna, där vinden har gått fram och sopat dem undan. Syns inte redan skenet? Strålande visar han sig. Elihu har mera rätt än han kanske är klar över. Nu har de 3 tröstarna plus Elihu bombarderat Job med sitt tal om Gud. Men nu har stunden kommit då Gud själv ska tala. Syns inte redan skenet, sa Elihu. Och vi läser verserna 22 till och med 24. I guldglans kommer han från Norden. Ja, Gud är höljd i fruktansvärt majestät. Den allsmäktige kan vi inte fatta. Honom som är så stor i kraft. Honom som ej kränker rätten. Ej strängaste rättfärdighet. Därför fruktar människorna honom. Men det självkloka, dem alla bryr han sig inte om. Gud hade inte något som behövde klaras upp med Job. Och det måste alla de 4 rådgivarna få klart för sig. Inte minst behövde den lidande Job få veta det. Samtidigt måste Job inse att Gud är Gud och att Job är stoft. I sin iver att försvara sig själv istället för att söka sitt försvar hos Gud, så hade Job när det var som svårast talat utan någon insikt, talat ord utan förstånd. Av det vi läst så förstår vi att inte heller Elihu kunde vara profet eller medlare för Job. Ingen människa kan ta Guds plats i en medmänniskas liv. Ändå var det just det alla 4 besökare hade försökt sig på. Varken Elifas från Teman, Bildad från Sua, Sofar från Naama eller Elihu från Bus hade den personliga kännedomen om Gud och den uppenbarelse som var nödvändig för att kunna hjälpa den hårt prövade Job. Men Gud överger aldrig sina barn då de behöver honom mest. Även om vi nog kan uppleva det så i våra svåraste stunder. Job är den som har prövats och lidit. Och det är inte tillfällighet att kapitel 38 börjar med orden. Och Herren svarade Job. Var inte alla de andra närvarande? Ja, visst var de det. Men nu var det först och främst Job Herren svarade. Även om han i sitt svar hade mycket att säga även till de andra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och innan signaturen på nytt ska ljuda så vill jag bara påminna om ett ord ifrån Efeserbrevet 3, vers 20 och 21. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Må vi få nåd
att inte begränsa honom när våra prövningar är så svåra att hopplösheten hotar att krossa oss. Må Herren själv gripa in och uppenbara ordet för oss, som han gjorde för Job, för det gjorde han till sist. Och det ska vi se närmare på i nästa program, om Herren vill och vi får leva. På återhörande, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled, nu och i all evighet. Gud är god.

god kväll. Gratulerar med ett fantastiskt hus. Bär mig. Jag husker i 1985 jag hade fått nytt hus hemma. Förkynnarna kom och önskade gratulera med nytt hus. Men detta en övergår mer än dubbelt det som jag fick hemma. Det var ett otroligt hus. Ja, nu har jag fått ett hus. Nu är jag gjort ett bedehus. Ett bönnens hus. Vi må folla händerna och be igen. Kära Jesus, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för detta hus. Med vägg och tak. Och vi ber om att du må fylla det och bruka det och välsigna det. Låt det få bli en varmestova för hela bygden. Och till välsignelse långt, långt ut över denna bygd. Och så ber vi om din välsignelse över möte ikväll. Vi tackar dig för att det är ditt ord vi ska öppna och se på. Och vi ber om att du må ge ord ifrån dig och kraft ifrån dig. Och röra med oss, Jesus, som så du ser mig tränga det. I ditt namn. Amen. Ja, jag måste säga jag blev glad när jag öppnade reiseruten. Men jag såg att detta en halvår skulle jag till Sävland. Där Kano kom ifrån. Jag skulle till Sockendal där jag själv kom ifrån. Och jag skulle ha mödevägar på Närbö där med bo för tio. Plus mycket annat. Och jag satt där med reiseruten i december, eller vad det var, november, december, och glädde mig till denna våren. Väldigt käckt att få komma här. Men lite skummelt här, må jag säga. Och så är det ett kapitel i Bibeln som jag kan vara mycket i och har haft mycket glädje av, och det är Hebreerbrevet kapitel 11. Jag nämnde det när vi snackade på telefon, jag och John. Och så var det akkurat det kapitlet som hade blivit önskt ifrån styret som tema, så då blir det Hebreerbrevet 11. Trushälten. Vad är en trushelt för något? Eller egentligen djupast sett, vad är det att tro? Jag var på krigssamling på Närbö med 20 ungdomar. Alla har invandrarbakgrund, och de allra flesta är muslimer. Och så var det fotboll, och så var det andakt, och så var det fotboll. Och jag skulle ha andakt, och det hagglade med spörsmål lite på. Och ett av spörsmålen det var, hvordan kan du säga att det enaste som må till är att vi må tro på Jesus? Och det han egentligen spör om, hvordan kan du säga att det enaste som må till för att bli frälst är att tro på Jesus? Underförstått, du kan leva akkurat som du vill, men du må tro på Jesus. Och det förändrar allt. Och så spurte jag han, vad är det att tro? Jag tror att det är sant. Är det det är att tro? Att tro att det är sant? Det står i Jakobs brev, ånden tror att Gud är en. De tror det, och de själva, de blir inte frälsta av den grund. De onda ånden, de tror i den betydningen av ordet, de vet det är sant. Men det gör inte något gott för dig. En ting är att tro att något är sant, men vad gör det med oss? Och när vi läser i Hebreerbrevet 11 så ser vi olika
resultat av, av tro. Du ser det helt ifra starten, Kain og Abel. Abel bar i tro fram et bedre offer enn Kain, stender der. Ja, hva var det med Abel da? Og hva var det med Kain? Det står veldig lite om det. Men når vi leser, så ser vi at Kain avviser Guds ord. Og det er et hint om at Abel gjorde det ikke. Han avviste ikke Guds ord. Begge kom fram for Gud. Begge kom fram med et offer. Den ene ble avvist. Gud avviste offeret hans, for han hadde avvist Guds ord. Han ville ikke leve sånn som Gud sa. Han avviser på en måte Gud og sier, ikke kom her og bestem hvordan jeg skal leve livet mitt. Du kan ikke si det. Du kan ikke si det. For hvis Gud er Gud, så har han rett til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. I høyeste grad. Så kan vi lese videre i Hebreerbrev 11. Vi kommer til vers 5. En veldig spennende person. En spennende historie. Ved tro ble Enoch bortrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Tre vers om Enoch. Nei, to. To vers. Og så er Enoch nevnt to andre plasser i Bibelen. Han er nevnt i Judas brev, og han er nevnt i 1. Mosebok kapittel 5. Og så får du tre bittesmå glimt av denne mannen. Vi kan lese fra 1. Mosebok kapittel 5. Det står der om Enoch. 1. Mosebok kapittel 5 vers. Jeg skulle nesten hatt briller jeg snart, tror jeg. Vers 21. Da Enoch var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusalem. Og Enoch vandret med Gud i 300 år, etter at han hadde fått Metusalem, og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år, og Enoch vandret med Gud, så ble han borte, og Gud tok ham til seg. Og så er det en ting til vi leser om Enoch, og det leser vi i Judas brev, der det står at Enoch advarte folk om at Gud ville komme med sine hellige i tusentall og holde dom over verden. Det er alt vi vet om Enoch. Han vandret med Gud. Han fikk en sønn, han var 65. Han vandret med Gud i 300 år. Han ble bortrykket. Han advarte folk om at Gud ville komme og holde dom. Og han er nevnt som en troshelt i Hebreerbrev 11. Og så går det an å se på disse små opplysningene, disse små glimtene og se. Går det an å sette disse bedene ihop, sånn at det gir oss et bilde av denne mannen. Det første vi vet er at han vandrer med Gud. Hva er det å vandre med Gud?
Der to der nevnt om I Bibelen som, som vandrer med Gud, og det var Enoch, og det var oldebarnet hans. Vet du hva han hette? Han hette Noah. Enoch var oldefar til Noah. Begge vandrer med Gud. Hva det å vandre med Gud? Eller, I det hele tatt, hva det å vandre I lag med noen? Du kan prøve å danne deg et bilde av to som vandrer I lag. Og jeg så noen dag, jeg var ute og kjørte, så så jeg et glimt to som var ute på tur I lag. De jogde. Og jeg så de bare I et kort glimt. På venstre side av veien I det jeg kjørte forbi, bort med knapphus. De var ute I lag. De jogde, og den ene så veldig spreg ut, og den andre så ikke så spreg ut. Og så de ute og jogge I lag, disse to. Og selv om jeg bare så de I et kort glimt, 2-3 sekunder, I det jeg kjørte forbi, så jeg nok at han ene veldig spreg, han springer som en hjort. Han andre ser ut som han holder nok med å holde det tempoet der. Hvorfor I all verden springer de I lag da? Hvis de I så ulik form? Hvorfor det to som ute og springer I lag, og de I så ulik form? Utifra alt det jeg vet om trening, så det en dårlig idé. I alle fall for han sprege. Han burde ha gasset på. Han kunne sprunget dobbelt så langt han på den samme tid. Han hadde fått bedre treningsutbytte hvis han hadde velt sitt eget tempo. Og så gjorde han ikke det. Hvorfor ikke? Alt dette tenkte jeg lenge etter jeg hadde kjørt forbi de. Jeg kunne ikke stoppe og spørre. Men jeg innbiller meg at jeg vet svaret, for jeg trodde det var far og son. Den ene var ung, han var rundt 30, kan jeg tenke. Han andre var cirka 60. Veldig ulik form, og de springer I lag. Og jeg innbiller meg, hvis det var jeg som var ute og sprang med sonen min, når jeg var 60 og han var 30. Jeg helt sikker på at han hadde hatt mye bedre form. Ikke tale om at jeg hadde klart å holde det samme tempo, så han kunne sette opp. Ja, ikke sant, Andreas? Men jeg ville sett veldig pris på om vi kunne vært I lag. Om han hadde vært villig til å slakke litt av for å være I lag med meg. Og hvis han hadde vilt det, så ville jeg prøvd å strekke meg til det ytterste for å holde et anstendig tempo. Og jeg tror det var det de gjorde, disse to. Den ene slakket av, den andre presset seg, for han ville være I lag med sonen sin. Det to stykker som vil være I lag. Og for det at de ønsker å være I lag, så blir det det som blir styrende for tempo. Og retning. Og kurs. Og hvis det en som vandrer I lag med Gud, da må de være enige om tempo og retning og kurs. Hvis du vil vandre I lag med Gud, hvem det som bestemmer kursen? Hvem det som bestemmer retningen? Det må være han. Og det så viktig å være I lag med han at vi finner noe I det som han bestemt når det gjelder kurs og retning. En annen ting jeg tenkte på, det var turen vi gikk på når jeg var liten og bodde hjemme. Påske spesielt. Da gikk vi mye tur. Det var så mye helligdager. Det var ikke lov å arbeide. Så da måtte vi finne på noe annet. Så da gikk vi tur. Hadde med appelsin. Og typisk var at en av dere ble sure. Det var alltid et eller annet. En av dere, men var mange nok. Så det var alltid en eller annen som ble sure. Av og til var det meg. Og det som skjedde da var at vi med vilje sakket akter ut og gikk 50 eller 100 meter bak de andre. Helt typisk. Så typisk at hvis jeg ser noen som ute og gjeng en tur, og jeg ser en kommer 100 meter bak de andre, så vet jeg at han sure.
Det er sikkert sitte det også, er det ikke det? Det er veldig typisk. For hvis du er sure, da vil du ikke være i lag med den du er sure på. Du vil holde avstand. Og gå der og på en måte ta vare på nage. Og hvis du vil gå med siden av han, da må du gjøre opp. To stykker kan ikke gå med siden av hverandre og være pottesure på hverandre. Hvis du vil gå i lag med noen, så må du være forlikt med dem. Amos, er det kapitel 2? Hvordan kan to gå i lag uten å være forlikt? Og det innlysende svaret, det går ikke an. Hvis to skal gå i lag, så må de være forlikt. Og Enoch, han vandret med Gud. Det betyr han var forlikt med Gud. Og det ikke selvsagt. Det ikke selvsagt å være forlikt med Gud. Det skjer ting i livet vårt som gjør at vi kan bære nag. Og når vi bærer nag, så siger vi gjerne på avstand. Det er ting vi ikke vil ta tag i, ting vi ikke vil snakke ut om i lag med Gud, og så kommer vi på avstand ifra ham. Eller vi vandrer i lag med ham, men så velder vi oss egen vei. Og så er det vanskelig å gå til ham og snakke ut om det. Enoch, han vandret i lag med Gud. Han var forlikt med han. Han ønsket å være i lag med han. Det var viktig for han å være i lag med han. Og han delte livet sitt med han. Det er det sikkert opplevd også når det var ute og gjeng i tur. Det opplever ting i lag da. Han ser de samme tingene. Hører de samme lydene. Dele den samme quicklunchen. De opplever ting i lag, når de gjenger tur i lag. Og Enoch vandret med Gud, han var forlikt med Gud. Det var viktig for han å være i lag med Gud. Og han delte livet sitt med Gud. Han slepte Gud til i livet sitt. Og så når vi leser disse tre korte avsnittene, så får vi inntrykk av at det skjedde noe med Enoch når han var 65. Han fikk denne gutten som fikk dette merkelige navnet, og så står der Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått den gutten. Det er det der står. Hvorfor står det det? Hvis Enoch hadde vandret med Gud hele livet. Det kan hende han gjorde det, men det blir det virker på meg som om det skjedde en endring med Enoch etter han hadde fått den gutten. For det står, han vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått den gutten. Den gutten med det merkelige navnet. Og det merkelige navnet, det betyr hans død skal bringe. Eller når han er død skal det bli sendt. Veldig merkelig navn. Hvem er det som gir et sånt et navn til gutten sin? Og på den tiden ga det ikke navnet som skulle klinge fint, sånn som Edna gjør nå. Men de ga navnet som skulle bety noen ting. Og Enoch ga sonen sin et navn som betyr hans død skal bringe. Skal bringe hva da? Ja, når vi teller ihop årstalen her, så ser vi at det året den gutten døde, da kom vannflommen over verden. Akkurat i det året. Akkurat i det året den gutten døde, kom vannflommen over verden. Og så leser vi i Judas brev at Enoch er grunn til å advarte folk om at Gud ville komme og holde dom. Hvordan visste han det? Det må ha vært Gud som sa det til han selv, at han ville komme og holde dom. Og dette merkelige navnet kan gi inntrykk av at Gud hadde kommet til Enoch. Det jeg sier nå forstår for min egen rekning, men det virker på meg som om Gud har kommet til Enoch og sagt, ser du den gutten der? Når han dør, kommer dommen over verden.
Og så gir, Gud, så gir Enoch denne gutten det merkelige navnet hans død skal bringe. Og så begynner Enoch å gå rundt og advare folk om at Gud vil komme og holde dem. Og så begynner Enoch å vandre i lag med Gud. Hvorfor vandrer Enoch i lag med Gud? Jo, hvor tid skal den gutten dø? Hvis du stender der med en nyfødde gutt, og noen spør deg, hvor tid tror du han kommer til å dø? Du må aldri finne på å spørre sånn, men hva er svaret? Jo, svaret er, det kan skje hvor tid som helst. I alle fall på den tid. Nå er det medisiner, nå er det sykehus og flinke doktorer, men det er så mye som kan skje. Livet er så skrøbelig. De ble syke på den tiden, ganske sikkert. Og så kan det hende Enoch satt der og så på den lille gutten sin, og så tenker han, det kan skje hvor tid som helst. Og når det skjer, kommer Gud og heller dom over verden. Jeg må være klar. Jeg må gjøre opp med Gud i dag, for det kan hende han kommer i dag. Det er så mye som kan skje. Gutten vekser til, han gjenger ut med kompisene sine på marka. Gjerne Enoch sitter igjen med en rynke i pannen og tenker, er det i dag det skjer? Et vilddyr ut på marka. Noen dumdristige valg. Jeg husker hvordan vi holdt på hjemme, klatret i treer, klatret i fjell, balanseret på steiner helt ut i sjøkanten, rett over brenningen. Et under at det gikk godt. Enoch visste det. Et vilddyr på marka. Dette ned ifra et tre. Er det i dag det skal skje? Og så vandrer Enoch med Gud. For han må være klar, den gutten kan dø i dag. Han vandrer med Gud i 300 år, han. Etter han hadde fått den gutten. Det gjør noen ting med folk hvis... Hvis det er alvoret, hvis alvoret i dommen er et reelt alvor.